Neinaha en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskon ääni rakennuun, niin näinaa. Kaikki keimeni pe maateriaanin, että kui se

wa ne si kiha tue kakini nakamona kui ne se ski majue kue kuita sitte he kue juhko ne taipena kikapuno eikä niin vahteen.

Wa, ne si kiha tueka kini nakamona. Kui ne se ski ma yueke. Kui ta sitte heke. Juhko ne taipena. Kika puno eikä niin vahteen.

meinaa en ikääni, puhdin esimeny kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että...